0: zurie. Letanii să facă confuze. A ce-am tot nu-i? A caiet e peșcu? De să legă tu crite în pem? Pse bancat ca-n degă? Pse mastici nu gândit în șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură?